Kabwaka. Mukombo Kilasu. Goyeni Gaba. Gayena Kidumu. Banana Mayaka. Kakoko Mafuba. Kabasundogana.